بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik Wassalamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal fawja bil jannati wan najata minan nar Allahumma ahsin